Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM. Du så får mig lidt. Once you can hear Sakalingo show, thought I ever gonna see my old pop, and I know, yeah, ever

radioen med Danmarks mest useriøse værter. Check this out. Party FM.